merethitho ka mswake ka tšhela e motsho moratu go lesedi FM fela.